0: Erlend og Eirik i Kings of Convenience, de liksom delvis ute på turné i hvert fall. Jeg ser på internett her at 18. november så holder de konsert i Seoul i Sør-Korea.
1: Ja.
0: Og man reiser langt.
1: Ja, det store Japan, eller altså i Asia, mener jeg.
0: Ja, de var det. Ja, det, åpenbart.
1: Ja. Det jo 24. september i dag, som du var inne på i stad. 3 måneder til en viss dato. Men allerede i dag så det jo en dag til minne om døperen Johannes,
0: ja.
1: Sin unnfangelse.
0: Det må være derfor Jens har navnedag i dag.
1: Det kan hende. Johannes betyr Gud nådig, sier Knut i Knappo, som har peiling på dette her. Han har sendt oss melding i appen NRK Radio. Det kan du gjøre også hvis du har noen meldinger til oss om ting og tang. Send inn.
0: Ja, gjør gjerne det. Jens altså, og Jan har også navnedag i dag. Jan, veldig vanlig navn. Det var vel Christine Koht som for en del år siden hadde en tv-serie som het Jan Johansen.
1: Ja.
0: Hun besøkte folk rundt omkring Norge som het Jan Johansen.
1: Jens, det ikke det kreativt?
0: Ja, det kjempekreativt. Jens jo for øvrig det aller mest vanlige navnet i, ja, i hvilket målboland kan du spørre deg om? Danmark. Mm. Jens.
1: Det landskamp i dag?
0: Ja, det landskamp i dag, vet du.
1: De på vei oppover åen, så ja. De laget på Instagram herrelandslaget i Danmark. Mm. På danskebåten med masse flagger.
0: Mm. Vi får se hvordan det går.

0: halslinja og vond rygg, såre knoker. Så riktig god morgen til deg, statsmeteorolog Håkon Mjelstad.
1: God morgen.
0: Vi hørte fra en potetbonde som regnet med at han skulle få potetene før frosten kom, og ja, det ikke veldig mye tilløp til frost I innlandet akkurat nå.
1: Nei, det ikke det. Jeg tror jeg måtte helt opp på Juvasjø for å finne en minusgrad, ellers det plussgrad over hele linjen her, og mange oppe på to siffre allerede, så det ganske så mildt.
0: Ja. Hvordan utvikler vær seg gjennom morgenen?
1: Ja, vi har hatt et sånt frontsystem over oss. Det fortsatt en god del sky etter det, men ikke så mye regn. Jeg ser for meg at de stedene det regner, så skal det slutte I løpet av et par timer. Skyene vil jo henge I da, men de vil slippe tak I ettermiddag, tror jeg. Nordlig bris hjelper også litt grann. Så jeg ser for meg en ganske brukbar ettermiddag da, med lite skyer og en del sol, og som sagt, mildt for årstiden.
0: Ja. Men du, da må du ha en riktig så fin torsdag, Håkon.
1: Takk det samme.
0: Frem til nyhetene klokka 7:30 skal du få musikk fra TV-serien Twin Peaks.

0: og banka hos veitinren. Jeg veit ikke kon heite, men vi kaller han for Hardingen.
1: Hardingen, ja, med Staut, nyeste singelen derfra.
2: Ny lokalmusikk fortsatt, ja. I ukas album, mm-hmm. som Tor Karseth fra Ridabu, sin nye plate Ord jeg har skrevet. Ja. Så han og datter og bidragsyter på plate, Frida Onnevik, forteller om sangene denne uka.
1: Dette jo sanger som godeste Karseth skrev på starten av 80-tallet, på samme tid som han sendte inn sanger til radioprogrammet Nattstudio med Sigmund Groven og Sture Rogne.
3: Vi skal helse på en annen hedemarking som var tidlig ute og sende inn stoff til oss. Damnet hans Tor Karseth.
4: Ja, han kommer fra Vang på Hedemark, og han som du sier, en av de som tidlig reagerte på vår appell om at folk skulle sende inn stoff til oss. Den visa han sendte oss heter To rette og en vrang, og den ga vi til Stein Ove Berg, som synger her.

for alt er så dyrt, men begge to arbe og væla er styrt. Da er jinte som snart fyller år, hans venn dro til Oslo i vår. Eksamener teken å stå, han kjemma til helga med møkkete kær og ligger over borte, men hun vet hen er. Hun er ikke nervøs for en svenn, datt i er en genser.

0: Yeah. Kunne til og med jeg.
1: Helt herlig, den er herlig. Og den runger over i parken, ikke sant, når dere skal spille?
2: Det går den, inn kamp starter, så synger vi altid den i Danmark.
1: Og vi får god følelse i lungene og i endorfiner og alt
2: sånt. Det tenker jeg, lige præcis.
1: Niklas har på seg, hvilken, har du noen navn bak på drakta di? Kan vi snu deg rundt? Ja, vi har. Eriksen.
2: Eriksen på, men han spiller jo ikke mer, han har vært død 2 ganger, så han er nok gått på pensjon snart.
1: Ja, og han spiller jo ikke, kommer ikke til Ullevål i dag.
2: Han spiller hver en klubhold, eller han spiller heller ikke for landshold lige nu.
3: Så. Nej, han gjør ikke det helt klart, nej.
1: Og Schmeichel kommer ikke?
2: Schmeichel kommer heller ikke, det er fantastisk, for han er lort, så det er perfekt. Ja,
1: han er rett og slett lort, her får vi rene beskjed. Og her, Lasse, hvordan går det i dag inne på denne stadion, denne røde stadion, hvor vi samles? Ullevål heter den.
4: Hvad siger du?
1: Hvad bliver stillingen i kveld?
4: Ja, vi taber nok. Vi har ikke nogen forventninger. Vi tager til de fleste kampe, og nu er vi også her i Norge i dag, men vi har ikke de store forventninger.
1: Nej, Niklas.
2: Vi kommer til at tabe minimum 5-6-0. Så Norge de, kommer til at smadre os fuldstændig ud af banen. Men vi har taget vores egen øl med, så vi ikke bliver ruineret af det her sindssyge priser, der er i Norge.
1: Ja, det er sindssyge priser, men det begynder at blive i Danmark også.
2: Ja, vi har billig øl med fra Tyskland, og vodka med fra Tyskland, så det er perfekt.
1: Ej. Og hvor er vores skjer nå videre? Dere har jo på draktene, som sagt, de røde draktene. Hva skjer? Hvor skal dere ned og møte de andre drei?
2: Vi skal ned og møte dem ned på Old Iris på Majorhytten litt senere.
1: Der kommer, og hvor mange er dere?
2: Der kommer 1300 danskere. De er flest, der er kommet med færgen. Vi er kommet i bil, så der skal nok bli fest nede i Oslo centrum lige om lidt.
1: Så deilig. Og vi er da altså utenfor hotellet her dere står. Dere har ikke begynt med noen øl enda, eller? Ikke startet?
2: Jo, vi har fyllt køleskapet opp med øl, og så har vi hele bilen med 10 kasser øl, så vi er klar.
1: Helt fantastisk, og da samles de alle røde. Kone, din kone hjemme, hun er en grei, hva heter hun?
2: Hun heter Shani.
1: Shani?
2: Shani.
1: Shani. Ja. Hun er veldig, veldig grei og smuk.
2: Ja, det er meget, meget, meget, meget smuk.
1: Ja, og hun og du, hver weekend så kan da Niklas bare reise på weekendturer med gutta bort fra barn og familie.
2: Ja, selvfølgelig. Vi skal jo vekk fra familien, ellers så blir man sinnssyk.
1: Ja.
2: Så det er perfekt å komme litt vekk.
1: Ja, dette har ikke alle forslått enda, men ikke sant, for at hun er så grei at du kan, for du har jo et eget hold. I Danmark, som du holder med.
2: Ja,
1: og da reiser du på turer der, og så med det landslaget.
2: Ja, vi følger også Fredericia derhjemme. Både hjemme og ude banen. Hver evig eneste weekend.
1: Ja, og din kone er også veldig grei.
4: Ja. Det går meget fint. Hun er meget forstående.
1: Ja, dette her altså. Dere har gjort gode valg, gode koner. Dere, vi må ta en prat om, vi har jo fått stillingen 5-6-0, og så må vi ta en liten prat om landslagssjefen vår. Han kjenner dere jo godt, Ståle Solbakken. Ja, fortell om han.
2: Ja, men det er jo et scoop. Det er jo et scoop, vi har lavet. Det er jo en fantastisk mand. Han har ikke lært at snakke dansk nu, selvom han har boet i Danmark i mange år.
1: Nej.
2: Men altså, vi har jo, hvis man skal sammenligne det lidt, så har I jo nok toppen af eliten, og vi har virkelig den dårligste landstræner, man har haft nogensinde i Danmarks historie. Så I har en kæmpe stor fordel i dag, det må man sige.
1: 1,90 eller 1,92 høy, Niklas, gir det danske landslaget inn, de er lort. Ja. Ja, dette blir ganske hardt for oss, jeg kjenner at det er greit nok nå når vi står her, men i kveld og vi da skal liksom svare for det her 5-6-0. Men hva tenker du om Ståle, du? Altså, forstår du hva Ståle Solbakken sier? Han var jo nede hos dere i Danmark i Aalborg i mange år. Var det ikke der? Eller København? København har spilt i, hva, 3?
4: Lige præcis, jamen, som Niklas siger, så har han været i Danmark det meste af sit liv, spillet i mange danske klubber, men han har ikke lært sproget. Det er noget, vi laver meget sjov med i Danmark, at han stadig ikke har lært at snakke dansk, at han ikke, han prøver overhovedet ikke, men han virker også ligeglad.
1: Og hvordan høres han ud, hvis du skal etterlægne Ståle, når han prater, eller ja?
4: En gang selv?
2: Vi forstår kun norsk, når vi har drukket 5-10 øl, så går det lidt tid, før vi forstår det.
1: Ja, for nå er det bare et par, sier vi. Du, da bare går vi ut med, hva er kampropet deres? Vi kjenner jo, nå vi er røde, vi er hvile, men...
2: Vi råber typisk, vi er danskerne, vi er danskerne.
1: Ok, kom igjen, 1, 2, 3.
5: Vi er danskerne, vi er danskerne. Vi er danskerne, danskerne, danskerne, danskerne.
1: Perfekt. Og det er jo en nydelig klang her utenfor Ullevål stadion. Hørte dere det?
6: Ja, det er nydelig.
0: Helt rått. Liker jo danskene også, liksom. Det er jo, ja, fader eller. Ja. fine folk.
6: Ja, det fine folk, og det var så herlig at Øyvind fikk truffet på noen av de som virkelig nå teller ned. Ja. Vi er nok mange som kommer til å benke oss i kveld. Noen er heldige å ha fått billetter til selve kampen. Ja. Det har nok vært ganske rift om. Men bare det å se gutta i aksjon igjen i kveld, jeg kjenner at det gleder meg litt,
0: ja. Ja, det spennende. Det blir, altså, har de spørsmålet, kanskje det store jo, har de fortsatt momentum?
6: Det er det, vet du.
0: Har de det fortsatt?
6: Har de det i kroppen? Klokka 9 i kveld.
0: Ja, nydelig.

0: Det var Theos det, med Didn't See It Coming, og du fikk den her i landsmøtet. Vi er fremme ved ordet fritt. Mm. Det har jo gått veldig mye i lange armer og lover rett i dag.
1: Ja, jeg var jo i en grusom konfrontasjon med lovens lange arm. Mm. Ble tatt i tilfeldig kontroll
0: på butikken.
1: Men det gikk bra!
0: Det gikk jo kjempefint, du betalte jo, alt var i orden.
1: Ja, og det så mange folk som har lignende historie. Mm. Og så var det et spørsmål da. Hva betyr det egentlig?
0: Ja, har du sjekket det ut?
1: Det er veldig mye som tyder på at det er liksom en metafor på
0: ja,
1: at
0: sånn som du egentlig sa da.
1: At loven er en bok, ja. Og så er på en måte politiet da, lovens lange arm som stikker ut i samfunnet og på en måte plukker opp ting hvis man bryter lovens regler.
0: Jeg synes det høres veldig, veldig lovende ut i hvert fall. Vi var jo også en tur innom den gode gamle spalten Ikke siste nytt.
1: Ja.
0: Der vi lærte at ærlighet varer lengst, det passer også veldig godt i dag, og Elin Pelin har sendt oss en melding. Vi campet ofte i Sverige da jeg var unge. En gang så fant min far en lommebok og en handlevogn. Han leverte den til personalet, og tenkte vel ikke mer på det. Til jul så fikk han julekort fra plånbokägaren. Det tok nok litt tid før vi skjønte hvem det var. Vi var ikke så stø i svensk.
1: Ja,
0: plånbok. Men det var tydeligvis en glad og takknemlig eier av lommeboka som hadde sendt julekortet.
1: Ja, koselig.
0: Veldig trivelig.
1: Hei, lovens lange arm, er det bonden, spør Thomas. Og da er det jo altså loven.
0: Veldig, veldig, veldig fint.
1: Og rekker med et spørsmål fra Anonym.
0: Ja da.
1: Han spør Sven, blir det kokelig munke snart?
0: Ja.
1: Ja, det blir det.
0: Det blir
1: nok ikke før i neste uke, men da blir det nok en ny runde med Kan du lure Torf Elin.
0: Mm.
1: Når Torfinn er tilbake fra bursdagen til mora til Peppa Gris, som han er i dag.
0: Vi har også fått et spørsmål på replikktelefonen, eller det kanskje er mer et innspill.
1: Ok, så bra.
0: Det står et eller annet om lovens lange arm. Skal vi høre den?
1: La oss høre.
0: La oss høre.
2: Hei! I Trondheim så hadde vi midt på 50-tallet, en veldig snill politimann, han politi Hansen. Og hver gang han kom ifra arbeid opp med sinnsakersikken, så møtte vi ungene opp. For da var det om å gjøre å få leien politi Hansen oppover Blussvoldsbakken og bortover i Trollsgata. Så han må nå ha lovens lange, lange arm. Ha det bra.
0: Det var veldig søtt.
1: Ja, det var bra.
0: Og det var veldig, veldig, veldig søtt. Det var altså ringt inn på 2304-1118. Så koselig. Det var veldig artig. Vi har også snakket om, for du har jo snakket om fatølvær.
1: Ja.
0: Og oppklart det uttrykket for veldig mange.
1: Ja, tydeligvis.
0: Ja, og Robin Hanski, først kommende lørdag, da er det reise til Kretavær.
1: Da er det reise til Kretavær.
0: Ja.
1: Oi, oi, oi.
0: Hørtes egentlig ganske deilig, jeg tror.
1: Det høres ikke dumt ut.
0: Nei. Ok, jeg vet ikke hvor Kine Nesheim er på vei henne, eller om hun skal noe sted, men her synger hun i hvert fall, og vil vel egentlig ikke ferne noe sted, for hun synger jo Bli.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er sånn, la oss to være hjemme sammen, vær.
0: Ja, det er kanskje, ja, ja.
1: Noe sånt.
0: Ja.
1: Bli her, vær.
0: Ja, bli her, og så blir det eventuelt etterpå.

0: Hvor tok du veg? Det var fjellfolk fra Byksle I Setesdal her I Eftan, og vi skal konkurrere nå, og ja, en liten musikkrebus det vi kan tilby denne eftermiddagen.
1: Du har mekka nå.
0: Jeg har mekka den, jeg tror den skal være overkommelig. Her kommer den, altså, det vil si første bokstav I artistnavnet, danner et ord.

0: Sofia var det med sangen Melodies, så det blir flere melodier, for det finnes mange av dem I ukas album.
1: Gjør det. Det Tor Karseth som står bak, og hans nye plate, Ord jeg har skrevet.
0: Dette sanger Tor Karseth skrev på starten av 80-tallet. Tor og datter og bidragsyter Fride Ånnevik forteller her om sangen September.
2: Den kan jeg tallfeste, eller sånn årsfeste, da. Det var I høsten 1980 jeg skrev den sangen. Da morra til Frida, hun jobba da I Sogn Dagblad, og jeg studerte sosiologi, så det var et sånt til- og fraforhold noen måneder. Det det på en måte beskriver.
3: Nå kommer realiteten på bordet.
2: Altså, jeg var jo ikke anonymisert da, jo.

0: og deres signal og låt, vi kan jo vel si propaganda her i Eftan.
1: Propagandalåt.
0: Ja, det kan du si. Nå skal vi ha konkurranse.
1: Vi skal det. Du har snøret sammen en liten musikkrebus. Da skal vi frem til første bokstav i artisten, og så kommer du frem til et løsningsord.

0: The Chainsmokers og
1: Chainsmokers.
0: Hva sa jeg noe feil da?
1: Chainsmokers.
0: Skal du begynne å avbryte meg på denne måten?
1: Nei, nei.
0: Jeg forbyr deg det.
1: Det må vi tåle.
0: Ja. Sangen heter Closer, og fra den til konkurransevinner.
1: Ja, du lagde jo en musikkrebus I dag.
0: Ja, det gjorde
1: jeg. Fire forskjellige artister, og forbokstaven til disse artistene eller gruppene skulle jo danne et ord.
0: Vi tar en siste snurrings på den.

Maroon 5 og Payphone. Hei, vil gjerne gratulere så mye med dagen til tanta mi Sølvi, som fyller 70 år i dag. Hurra, ganger 70. Det er Evi Katrine som har sendt meldingen. Hei, Howard. Kan du spille en sang fra din navnebror Howard Jones? Jeg ønsker å høre Boris Love. Den minner meg så sterkt om syden på 80-tallet. Det var tider det. Hilsen fra Annemor. Jeg kan bare kjenne etter, skal vi se. Ja, jeg føler meg skikkelig gæren i dag og spiller Howard Jones, What is Love.

I NRK P9 fra Tobias Sten som synger Halt forhold her I kveldsåpen. Den nye låta som vi har lagt på listan deres fra og med denne uka. Vi har snakket litt rann om julebrus. Skal vi snakke litt til om julebrus? For Turid fra Byrkjelå, da vi litt lenger opp på Vestlandet enn Stord. Turid, du skriver hei på deg I radioen. Julebrus kom I butikken min for 3 uker siden. Må bare si at det var lokalbrus. Sjefen lurte på hva jeg ville si da jeg kom på jobb, og det var ikke helt noen ting jeg likte, skriver Turi, som da åpenbart jobber på Bakar Jon på Byrkjelo. Ha en fin kveld, vi har strålende vær her I dag, skriver Turi. Det synes jeg hyggelig, en bitte liten værmelding eller en værrapport fra landet. Det kan du også sende inn hvis du har lyst til det. Du finner meg I appen NRK Radio. Hvis du ikke har lyst til det, da kan du høre på Dagny. Dette C'est la vie I kveldsåpent.

0: podcast fra NRK.
1: Her er det brann utfør her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det er nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

Døft er med Mature. Hun kommer altså nesten til Norge på sin verdensturné. Skal innom Stockholm og København da. Så du kan stikke dit hvis du vil få med deg hun. Vi har snakket bitte litt om julebrus I dag, og nå dukker det ta meg opp et band som forbundet med jul også. Ikke den låta du skal få høre nå da, det heldigvis ikke en julelåt, men akkurat Slade og Merry Christmas Everybody, det litt jul for meg. Nå de I spillelista I kveld også, heldigvis med en litt annen låt. Vi får My Oh My her I kveldsåpent.

0: På søndag også, jeg har sagt det igjen, men da det også premiere på serien til Else Kåss. Endelig hun tilbake, det mange som sier. Jeg hørte det senest i går.
1: Endelig hun tilbake, men det, som fatteren sa, har jo vært noe borte da. Det har jo vært, det var, jeg synes det var litt deilig å skru på skjermen uten at trynet ditt dukket opp hele tiden.
0: Neida, men vi elsker jo når du på skjermen, og søndag altså, jeg vet ikke helt tidspunktet, men den slipper...
1: 1950.
0: 1950, eller hvis du morgentrynet, så kan du ta den ganske tidlig på nettspillet.
1: Kan jo se den i senga, sånn, men søndag morgen klokka 6, er det ja, kanskje det?
0: Nydelig, nydelig.
1: Fyller på en liten kopp kaffe.
0: Og da det jo sånn at vi skal møte ærlige mennesker. Jeg synes de modige mennesker som bærer ensomheten sin på ulikt vis.
1: Ja, og så tror jeg at når vi ser på Frode, Zoe, Emma og Bård, så tror jeg tenker at de akkurat som deg og meg, alle sammen. Men at livssituasjonen kan være ulik.
0: Vi skal høre et lite klipp nå aller først.
1: Ja.
0: Fra serien.
2: Er du ensom i dag?
3: Litt.
2: Litt. Hvorfor det ikke bra?
3: Oi.
4: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
5: Hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Jeg tror at ensomme de veldig vanskelig å få tak i.
4: Absolutt.
6: Nettopp fordi de ensomme.
2: Jeg tenker for å tvinge folk til å bry seg om ensomhet, så må vi gjøre noe idiotisk. Ja, da kommer de kanskje. Kanskje?
7: Er det noe kjærlighet her?
8: Ikke hopp!
0: Det høres både nært, svært ut og kanskje litt vondt.
1: Ja, jeg tror det er jo som livet selv, alt jeg på å si. Men det altså da Frode, Zoe, Emma og Bård, som helt ulike, men så ser vi at vi også her ganske like. Du har en, hvis man skal bare sette litt sånn tydelige karakteristikker på det da, så har du en skilt mann, og så har du en innflytter til Norge, og så har du en pensjonist som kanskje leter litt med meningen med livet og hva skulle ha gjort annerledes, og så har du en ung aleneboer som har på en måte jobbet veldig hardt for å komme inn i arbeidslivet. Og de gruppene der, det er jo egentlig hentet litt ut fra den statistikken om folk som ofte man kan falle utenfor da. Ja, altså tror jeg ikke, dette er jo ikke en diagnose, Synnøve.
0: Nei.
1: Så dette er jo egentlig en subjektiv følelse vi alle kan ha, og det handler ikke alltid om at du ikke er sammen med noen, men det er at du opplever den kontakten du har med andre som meningsfull da. Og du tør å stole på noen som sier, jeg liker deg. Mm. Hvorfor er det sånn at noen tenker da, jeg tror ikke på deg? Ikke sant?
0: Er det der det ligger litt?
1: Nei, det er jo i hvert fall noe, det tenker jeg veldig mange har det sånn. Og så tror jeg også at vi ofte kommer tilbake til barndom, ikke sant? Mm. Hvorfor er det sånn at noen har med seg noen sår som aldri gror helt da? Men så tror jeg også at hvis du deler følelser, så blir det nesten alltid bedre da.
0: Du viser at sammen så kan dere bli, jeg vet ikke hvor mange dere blir til slutt da.
1: Vi i mars så lagde vi jo Norges største søndagsmiddag på Jotun Arena med masse lokale både næringsliv og frivillige, så viljen til å være sammen er jo veldig sterk da.
0: Men viljen til bare å være to også. Du gikk ganske mange mil for å få til
1: det. Dit du vil nå.
0: Det er en cliffhanger for å få
1: lytterne. Er det en cliffhanger? Jeg skjønte ikke hvor du ville.
0: Å høre at straks skal vi høre litt om Mr. Tommy. Ja, vi må ikke ha Tommy og Tigeren.
1: Unnskyld.
0: Vi må ha dere. Ja, litt grann. Mange har det også sånn at de føler seg ensomme i tosomheten, altså med en partner.
1: Mm.
0: Alle tror ekteskap eller kjærligheten er superlykselig, for man er jo to.
1: Mm.
0: Mange som kan føle seg innimellom ensomme. Fordi vi er jo egentlig plassert på denne jordplaneten på egne bein, uansett.
1: Vi skal jo dø alene, ja. Men jeg føler meg veldig lite ensom sammen med mannen min, Tommy, da. Det kan jeg røpe. Er dette en cliffhanger du ville ha nå? Ville du lage en cliffhanger? Men da, unnskyld! Det skulle være... du er da også litt vanskelig.
0: Men vi skal høre hvordan Else gikk fra en til tosomheten, og bor nå i Sandefjord med sin mann, Tommy. Er det mange, sikkert mange som sier, men jeg er tigern.
1: Det var du som sier det.
0: Er det
1: det? Var du som sier det. Nei, ikke bjef.
0: Det er du som er tidligere.
1: Nei.
0: Tosomheten, Else Kåss Furuseth. Vi skal hylle den litt.
1: Ja.
0: Og to, som vi har sagt, det er en mini liten klubb eller mini-flokk. Har du en låt han ville likt å høre? Tommy Johansen.
1: Sett på noen svensk visesang, så blir han lykkelig. Han elsker, jeg går inn i huset, så er det alltid svensk visesang. Lars Winnebøk, for eksempel.
0: Det skal jeg høre. Og så aner jeg en liten lukt av sigar.
1: Ja, det er bare innimellom.
0: Straks tilbake, litt musikk opp. Else Kåss, du blir sittende videre.

Ola Bremnes flotte låt Har du fyr her I Hekla Stålstrenga sin versjon og før det hørte Zimmermann og et av verdens største band kan feire bursdag I dag faktisk og jeg garantert sikker på at du har hørt de mange ganger og snart kommer de også her